Varför hero jag på bemente? På hår och att fukt och triffa kunde vette. I kör mig korrigi, vi kör till oss rövite. I kött lätta, kod jag talant kitsa, zela lösning. Ferrari, Porsche, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, kod jag spår, k